Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Kaning sameneka sampun merapat wonten jam 11 punjul petang puluh songo menit nggih. Tasih wonten manding jamuran edisi dinten Jumat kalender 19 Juni 2016 mengaten. Sampun merapat wonten tabuh 12 dalu. Nggih caning sekedap malih kula badhe pamit mengaten nggih wonten ruang dengar njenengan sedaya dalu menika matur nuwun ingkang kathah ingkang sampun kabungan wonten Pro 4 RRI Surabaya milai jam gangsal subuh enjing kula wau nggih ngantos merapat wonten jam 12 dalu.